ringjärn och ta bort all vind i kö. Jerusalem, järn och fyr, Jerusalem, kelen, fyr. Jerusalem, kelen, järn och ta bort all vind i kö. Jerusalem, ni får ta på lärlig sista fyr. Och ta bort så kyr och la och gäng i kö. Gott wie süß.